0: Свежа на антени.
1: Hugo, moving to the sun.

0: Ja, dobro jutro, 7 minut do 6.
1: Kaj pa tako pojamro, je tako težko ti bilo vstati danes?
0: Ne, ni bilo
1: vstati. Oh, ja.
0: Zdaj sem se vozil, pogledal en story in je ena punca ful jamrala, kao, da tole v 17:30 vstati, da to pa ni humano, da to pa res ne gre čez, da to je pa grozen, da
1: no, pa,
0: pa
1: se
0: mrs je vzumni.
1: Sej se lahko strinjava, ni res.
0: Mislim, ni najbolj.
1: Vstaneva vse en, ampak... A rade volje?
0: Ja, dobro, itak da ne, ampak vse na konci pa ful prej konc, ne? Maš ful več od dneva.
1: To je pa res.
0: Jaz iz lastnih izkušenj povem, jaz sem delal in popoldne in delam zdaj zjutri. 100-krat boljše zjutri.
1: Tudi jaz to potrdim.
0: Jaz sem ob normalni uri doma, kaj imaš od dneva, lahko vse še delaš.
1: Ampak veš, kaj pa naredim, pol, kaj prijem domov?
0: Spat greš.
1: Ja, tako da ne vem, kako to pije voda.
0: Koliko pa spiš čez dan?
1: Ja, kukar je. Včas pa malo več. Ne vem.
0: Številke.
1: Ja, lahko je sam pol urce, pa tako malo kinknem, ne. Včas me pa kavč objame in me ne spusti.
0: To, koliko imamo pol dneva jutra, Niki. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec je policija odredila strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Preverili bodo predvsem postopke pri zagotavljanju prometne varnosti. Poročilo zahteva tudi notranji minister Franci Matos, medtem ko bo primer preučila še Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednica sicer policiji in svojim varnostnikom še vedno zaupa. Los Angeles Lakers pa bodo dobili nova lastnika. Za slovenske ljubitelje košarke je pomembno, da gre za ekipo Luke Dončiča. Ameriško poslovneža Josh Kushner in Bob Iger boste za slovito franšizo odštela rekordnih 12 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 10.

0: 10 milijard evrov. Lakersi imajo sicer 17 naslovov prvakov in so druga najtrofejnejša ekipa lige NBA.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Vreme. Danes bomo imeli sončka, tako kot včeraj, ampak bo pa kakšna stopinja manj. Danes jih napovedujejo vremenari. Očitno, ne vem, a jaz spadam tudi v to kategorijo ali ne, ampak
3: ne.
2: 28, jaz se tudi ne bi dala. 19 je trenutno v Ljubljani, 19 v Škofji Loki, 16 pa v Kranju.
3: A zgledala, kaj je juno luno včer?
2: Jaz sem gledala, imam slike, lunin, lunin, sončev mrk.
3: Ha, to, je bilo dober?
2: Ful je bilo dober, lahko ti pokažem slikce.
3: Pa so bile še ful zvezde tudi aktivne, ne? Te
2: ja, to pa nisem. Vse bojo danes tudi še, mogoče bojo šla danske gledat. Ej, drugač pa, hack, za vse tiste, ki niste imeli očal, pa kmal bo še en sončev mrk, sem tok, da veste. Ker se ni dal ta očal, so bilo vse razprodano, vse so pokupili.
3: Hira dobra tržna niša.
2: Fulja iz prve pomoči una za gretje. Čez tisto, brutalno. Znači, ne rabiš plače.
3: Ser danes malo manj vidiš, ampak...
2: Ne. To je, funkcionira, je v redu. Tako lepo na dvojno izložene, če se pogledaš in se vidi koliko čez očala.
3: Okay.
2: Mi je pa sestra poslala sliko, ki je gledala čez švas aparat, uno, masko.
3: Govoril sem začer z enim optikom. Rekel, da ga je saj 500 ljudi klical, če ima kakšna očala. Zato je rekel tudi te prijatelji, ki te kličijo sem takrat, ki nekaj rabijo. Je rekel, da to je res dobra tržna niša, ne? Da...
2: Ja, ampak sam takrat, kadar je.
3: Jebi ga. Takrat jih narediš toliko in toliko, jih prodaš, ne? Nima veze cena.
2: No, zdaj veste, ne rabite zapravljati denarja, folija iz prve pomoči.
1: Promet.
3: Kakšna folija na cestah? Če je, jo paste, dejte povedati, nič 80-105-2 za enkrat, pa niste javili še nič, kar pomeni, da je zelo mirno in tudi provedko. Pa srečno.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: On še čist zaliman, ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio Antena.
3: Jutro. Koliko ljudi pa vas v službi misli, da brez njih se pa neč ne bi mogel zgoditi. Brez njih bi pa firma propadla. Jih imate, a ne? Itak, da jih imate. Se jih imamo vsi. Vsi imamo enega tazga. Tudi mi imamo enega taga. Gospod je mralec, gospod rešitelj sveta, firme in vsega, kar pride zraven.
2: Gospod Birko je včer spet pametval, kako brez njega ne bi mogel živeti in kako antena ni to, kar bi bila preden je on šel. Skratka, spomnimo se ga po dveh hudih hitih.
3: Spomnimo, kada je umrl. V 98 letu starosti je umrl gospod Birko. Spominjali se ga bomo po dveh do njegovega prihoda. Bo ležal v prvi gostilni.
2: O, Marija!
3: Ne nosite več sveč in cvetja, ampak moraj še dajte za rundo ali dve.
2: Pisno.
3: Dobro jutro, po dveh pride.
2: Dobro jutro.

0: 4 minutke čez 6, kar pomeni, da moramo začeti tale naš anterin zajtrk.
1: Jaz ga že jem.
0: Da, dober tek, treba hiter, ne, če ne bo do spica žgal. Ja, sam da ga ni, da je vse narobe, da se tu tajminga ne držimo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Mislim, da se pa ga lotevava pod dopustniška depresija, no.
0: Ja, sej to je res grozen, kad prideš iz dopusta in se rečeš, jo, še 365 dni do dopusta. To je grozen, ne?
1: Ja, je grozen. Grozen je bilo pa tudi na anteni, ko ga ni bilo.
2: Pirko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: To sem jaz.
5: Dobro jutro.
4: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega beleuma, guruja, počitenc, največka še še več, ga vseveda, rešitelja sveta, gverilca Birkota. Čist je noro, ene dva tedna zginem in seveda me čist vse počaka. Ne, vročina, suša, bencin se je podražil, gužve po cest. Takoj, ko sem zginil, so po noč na avtocestah nehal delati. Takoj. Ne. Po dnev se pa tako ne da, kaj vroč. Skratka, katastrofa, da ne umenem, da me ni bilo samo en dan, dva, veš, pa je cela antena, cela ekipa bila invalidna. Zviti, zviti, gležni, skratka, kripli, totalni. Veste, kripala antena. Sploh ne bom hodil več na počitnice, ker pa moram cel mesec delati, da spravim spet vse približeno normalo. S počitnice spremal, a bo tale naša vlada mogoče kaj naredila, vsaj da tale vročina mine, ker zdaj pa ni več zajebancije. Ne? Zdaj sem pa ugotovil, da so ogroženi hmel, grozdje, sadje, kar pomeni pir, vin in šnops. Ja,
1: le pa je treba narediti uzbuno.
4: Ja, ampak veš, kad ti ugotoviš, da tega ni prepozen. Tako da mislim, da moramo vse tole res začeti mehem bolj resno ukrepati in tako da za začetek, ne, sem pol za danes na hiter zrihtal sončev mrk. Ja, ker najbolj preprost način, da ostavimo v vročino, je, da izklopimo sonce.
1: Ja, da se malo skladi,
4: ne? No, to je to. Seveda bom to naredil zdaj za enkrat poskusno, da vidim, če zadeva deluje, da malo ljudje, da najo kar ne zbega, ne kure okrog.
1: Ja.
4: In če bo ok, bom pač sonce izklaplo, kadar bo prevroč.
1: Dost simpel
4: ideje, ne? Tudi že včeraj sem malo dežja zrihtal, a res sem mogel nazaj prijeti. Že prej bi lahko kdo to naredil.
0: Že prej smo se spomnili.
4: Ja. Mal pa pomal. Zdaj do vikenda, za vikend ne bom. A veš, kaj je, pa le, pa le vikend, festivale, ne. Pa veselice, pa se živo ne more, da pada. Ja. Ne? Bomo pa še videli zdaj, koliko dežja bomo še rabili mehen malo, da malo zalijemo tole vse skupaj. Ne? Skratka, res sem jezen, da vas ne morem pstiti niti ene par dni samih.
1: Se pravi, čujeva, res mi se tako mislila, po nesrečstvo se poškodovala.
4: Ja, vem, si pa navad se poškoduješ po nesreč.
1: Nima ti cmen glež nazvil, pa nisem ga jaz na gobec.
4: Ja, mene skrbi, kva sta počela, ne?
0: Ja, le, z nogo usta, star, to so te najni fetiši.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Taylor Swift na anteni, dobro jutro, 6:15 in čas je, da se zbudimo in začnemo žurat. I'm an albatross.
1: Albatross prihaja na anteno.
0: Zelo hvala.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
0: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Poslušaj, Ante!

0: Dobro jutro.
1: 26. ura, jutro. Kaj Matica s tabo na tlele antenem zajtrku se zbujava in res sem vesela, da smo leto čez poletje spet lahko podeli kar 33 paketov nagrad.
2: Hvala Perutnini Ptuj, da ste lahko probali čist nove hude izdelke za piknik in za žar, pa hvala Atlantisu, da smo vas malo shladili to poletje, pa hvala tudi Aircashu za poletno brisačo in pa 20 evrov na kartici, ki ste jih lahko pa pokoristili za cestnine po Hrvaškem in pa seveda veli hvala tudi Airabeli, ker smo tudi letos skupaj za Airabelo podelili glavno nagrado.
3: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: Ja, Manca je bila tista, ki je mogla poleg merjenja Ljubljane doma dobro zmeriti, kam bo pasala klima. Ker se je včeraj točno ona veselila, da ji poleti ne bo več vroče. Hvala, vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
4: Tako je.
1: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator. Če.
1: Ventilator. Veš kaj, printa ventilator.
2: Dej ga na bolho.
1: Dej ga na bolho, ker si dobila klima!
2: Manca!
4: A še hecate?
2: Ne!
1: Iskrene čestitke!
4: Oh moj bož!
2: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
4: Hvala Antena pa, hvala Airabela.
3: Delo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
6: Sveže, sveže, na anteni.
3: Daddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dobro jutro, tudi Swim Slan, Teni, Mr. Know It All smo slišali v nadaljevanju, pa slišmo, kva slišmo, tole.
1: Aj tebi tudi tako huda Jennifer Lopez, kakor vsem ostalim moškim.
0: Ja, je. Ona je kar dobra.
1: Kaj pa tako karakterno? Kaj pravi, da nekaj mora biti očitno narobe z njo. Kaj že drugič se je razšla z Benom Affleckom, s katerim sta se poročila, pa tako, prav hudo dolg tipa na obdržino.
0: Mislim, zdaj karakterno gledati na super zvezdnike je meni ekstremno trapast.
1: Ko zako?
0: Zato, ker oni itak živijo nek svoj svet in to, kar mi vidimo, sploh ni realno, to je sam za zunanjo, za medije, za to, kva veš, kva imajo oni doma. Tako da je meni karakterno redko, kjer zvezdnik je pa dober. Yeah. A Justin Bieber je pa ful dober karakterno.
1: Ja, ne vem, jaz nisem njegova fanica, nekaj baš.
0: Jaz ne gledam na te zvezdnike.
1: Damjano David je dober karakterno.
0: Ma ne, dober ti je.
1: Ne, je dober pa... tudi karakterno, ker je ful prijazen do vseh teh, ki ga intervjuvajo. Obnaša se dobro, ki je v zuni, ki ga paparaci ujamejo.
0: Ampak spet to vse lahko fake.
1: Ni fake, Matiz, toliko fake pa tudi ne more biti. Oh. Ne moreš toliko fake.
0: Absolutno lahko
1: fake. Ne moreš. Jaz imam dober okus za zvezdnike, verjem.
0: No, super, meni pa čisto vse. Meni ne delajo to, kar delajo, se prav pojajo dobro in tledan kljukco. Zgledajo dobro, kljukco se ostalo mi pa.
1: Prahaja Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
0: Kakšen karakter. Vreme.
1: Karakter sonce? Je pomemben in karakter sonca bo danes... Ne tako vroč in pekoč, malo se bo umirilo, tako da samo do 28 stopinj bo danes prelezlo živo srebro. 18 jih imamo trenutno v Ljubljani, enako v Škofji Loki, 16 v Kranju, 14 pa jih je v Lescah in pa v Kamniku.
0: Promet. No, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Trenutno neki zastoja na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Ni radar in kontrol, če opaste pa še kar kot druzga, nič 80-105-2. Srečno, mirno in po predpisih.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
6: Antenin zajtrk.
7: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Matic, a se ti spomniš v šoli, ne, ko so nas spodbujali k temu, da smo veliko sprašvali?
0: Ja, se spomnim, ja.
1: A si bil ti tist, ki je veliko sprašval ali bolj nisi sodeloval pri pouku?
0: Kaj misliš, da sem počel?
1: No, povej mi
0: ti. A osnovni šoli je srednji šoli? Ker to sta dva različna matica.
1: A ja?
0: Ja, ja.
1: Ajde v osnovni.
0: V osnovni sem bil priden.
1: Si sprašval veliko?
0: Ja, dosti sem odgovarjal prvnatlo.
1: Prvnatlo si odgovarjal?
0: Ja, pogovarja se mi, kdaj pa kdaj.
1: V srednji?
0: V srednji pa je pa B. Je pa...
1: pa nisi sodeloval.
0: Ne.
1: Zdaj mi je marsikaj jasno. Ostan z nama, ker na anteno prihaja. Anteni neumni spraševalec.

0: tisto?
1: Ker se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
2: Tep se pa ne da ustati.
3: Največ hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Antena.

0: Da se jim tole antena, dobro jutro, 6:34 je.
1: Jutro.
0: A veš, ko sem se prej pogovarjala, ne, da gospod Birko, ki je razlagal, koliko brez njega to, da ne gre nikamor.
1: Antena ne funkcionira.
0: Brez Birko ta antena ne obstaja, jazčka, mene ni gre vse na robe. Seveda, Birko ta besede.
1: Itak vedno imamo enega tazga sodelavca, ne, smo se pogovarjali, da najbrž imajo tudi drugi kašnega tazga.
0: Ja, enega taga norčka, no in na drugi strani je še norček, antenine umi spraševalec.
1: Tako je v šoli tako pridno poslušal, pa dvigoval roko, pa spraševal.
0: Ja, tle sem bila zbirko tam, ker so šolca.
1: Tle sem bila šolca.
0: Sicer 60 let razlike, ampak pustimo to. No, pa sem pa rekel, ej, pa gremo pa malo ljudi spraševati tako prav dobesedno, kdo je Birko, ne, če ga se kaj pogreša in tako naprej in tako naprej.
1: A se ga sploh še spomnejo.
0: Tako. Kdo je Birko?
2: Ja, Birko zelo jaha konja, ne?
0: Ja, pa veš, kdo je Birko drugač?
2: Sosed Birko, Marjan.
0: Ej, a misliš, da Birko ta ful ljudi pozna?
2: Ne, to ne. Ampak le širša okolica pa ga more poznat, ne? Komu se pa drug kon dere v teh konoč?
3: Birko je eden.
4: En srečko.
0: S čim se pa ukvarja oziroma kaj njegov hobi?
3: Pobiranje denarja.
5: Birko, to je pa oseba, ki dela na anteni.
6: To je vreten en človek, ki zelo rad pije pivo. Birko.
0: Daj ga probi opisati, ko s tremi besedami.
6: Ja, če vreten, če je skos po gostilnah, a ne, je debel, smrdi, drugače pa zabaven.
0: Kdo je Birko?
7: En par f***nenc na anteni.
5: Ko ima veliko redirko.
0: Kdo je Birko?
7: Pomislim na človeka, ki bi mogel biti Mirko, sama pijane starše.
0: Okej, podedva od tega, je on tudi doskrat pijan?
7: Ja, valjda, če Birko. Če bo je tako ime, moraš piti pa, ne veš?
0: Okej, s čim se on ukvarja, kaj je njegov hobi?
7: Smetar je.
0: Na kaj pomisliš? O besedi Birko.
8: Na nekoga, ki ima brke.
0: Na nekoga, ki ima brke, okej.
8: Pa palo na glasu, a veš, on izpustiš pa Birko.
0: Okay. Kdo je Birko?
9: Birko je pa ti znanstvenik, vsako jutro na anteni te res kvalitete na svete daje, ne? Meni je čez celo maturo pomagal prit, ne?
0: Jaz mislim, da bi on lahko vedrževalc.
9: Birko zna vse. Sam, če mu daš 100 evrčkov.
10: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: and Chips, Lost My Love, slišimo zvok na anteni, tako da ostane na eni družbi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Pits bo tu-tu-ru-ru-tu, tudi če ga vi ne boste slišali, ga pa jaz.
1: Back vokal je pripravljen.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irkoliča, znanega pod vzdevkom Furgula, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. V petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irgolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovana so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila v dogodku, sta bila obveščena tudi toživka in preiskovalna sodnica.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme. Kaj če zvoli?
0: Evo, ne bo nam danes pretirano vroče, samo 28 stopinj pričakujemo na termometrih. Še vedno poletno, nič ne rečem, da ne, ampak to je meni že ona super vročina, ki ni preveč. Skratka, 18 stopinj trenutno v Ljubljani, enako v Škofji Loki, mečken bolj frišno je v Kamniku, 14, pa v Kranju jih je 16.
1: Promet. Na naših cestah točno zdaj, točno v tem trenutku pa zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, kjer se v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. Na Primorski avtocesti zastoj od Dragomera proti Brezovci, radar in kontrol pa zaenkrat ni, kar je super, tako da srečno.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
2: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
1: Antena. Dobro jutro, ekipa, minutka do sedmih je opažen, da ljudje čist premalkrat, oziroma mogoče sploh nikoli ne pokličemo nekoga, da bi ga pozdravili, ga vprašali, ej, kakšen dan pa imaš ti, a pa moram zaželiti sam lep dan in čist nič drugega.
0: Zato sva to začela delati midva, seveda pa začetek klica ponavadi narediva tako, da je kot en mini prank, a veš, da je malo zabavno. Skratka, hudo Alenko Trogerlico včeraj poklicala in ji ponudila, če bi bila pa ona za, da bi se slikala za naslovnico revije Moj pes. To je revija, kjer so ponovadi na naslovnici samo štiri nožni prijatelji, tako da ste vedeli.
5: Ja, prosim.
6: Dobar dan, Neža na tej strani. Jaz sem dobila gospo Alenko Trogerlič.
5: Ja, živjo.
6: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes. Že nekaj časa vas spremljamo na vaših socialnih omrežjih in smo rekli, da vas pokličemo, ker bi radi eno novo naslovnico dal in bi vas ful radi imeli na naslovnici, eno tako dobro fotografijo z enimi parimi pasmami različnih psov. A bi bili za stvar mogoče?
5: Zanimivo. Ja.
6: Imamo ful veliko enih psov na voljo lahko.
5: Lahko, ja, absolutno, mislim.
6: Res?
5: Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa ne? Samo malo je tako out of the blue to.
6: Mogoče res, ja, zato ker te kličeva kaj pa Matic, dobro jutro, Antene.
5: Kdo?
1: Herceg pa kaj, tle iz Anteninga zajtr, ker te kličeva.
6: Jutro!
5: Moj
1: bož. Revija Moj pes na slovenca Alenka Trogerlič.
5: Pa mi niste resni.
1: V bistvu res nič ne rabo od tebe, sam rekla, sem probala te malo nategant, mislim, telefonsko tegant.
5: O moj bog, vaša šefe bom obvestila, da imate preveč sajta prskuč.
1: Vrhunsko. No, lep dan bova pa zaželela še eni zvezdnici in to takoj po dveh. Ostan z nama. Še prej pa mečken muske, upam, da ste prištimani. Bruno Puže!

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: jutro, 8 čez 7 je, ej, imejte lep dan. Uh-huh. A ne bo dobro, da bi nam to še kdo kdaj zaželel, ne? Tako, nič ne stane, da nekomu v bistvu polepšaš dan.
1: Premalkrat se spomnimo na take malenkosti, ne? Ki ti narišajo nasmeh na obraz.
0: In nasmeh je nam rišel na obraz tudi naši športniki.
1: Definitivno.
0: No, in če smo do zdaj prenknali Niko Zorjan, Igorja Mikiča, Patricija Pangršič in včeraj Alenko Trogarlič, zakaj ne bi danes še športnice, ko jo spremljamo po televiziji in navijamo za njo predvsem v zimskem času?
1: Miha Vodan, bivša križnar, njo bova nategla. Pa in sicer, to kdo ste vedeli, odločila se, da bo poklicala iz društva za slepe in slabovidne. Z tem namenom, da bi ona prišla pokazati, kako zgleda skoraj.
0: Pač, je malo nasravno, ampak ajde, lej, kaj je, tako se zmena, ti govor, ker mene bo prepoznala po glasu, ker ja. Sem dosti dobro poznala.
1: Prav, prav.
0: Tako da, si pripravljena?
1: Ja, dejva.
0: Ajde, greja.
2: Ja, zdravo, Nika pri telefonu.
1: Dober dan, Klara na tej strani iz društva za slepe in slabovidne. Nika Vodana, ne?
2: Ja, je tako.
1: Ja, živjo. Kličem vas pa, ker imam eno prošnjo. Mi pripravljamo en dogodek in sicer ful bi bili veseli, če bi lahko mogoče se ga vi tudi udeležili kot gostja, da bi nam pokazali, kako skačejo skakalci. Ful smo navijali za vas letos in so bili ful navdušeni vsi naši člani in bi bili res, res ful veseli, če bi se mogoče lahko udeležili dogodka pa da bi nam malo demonstrirali.
2: Kdaj pa?
1: Naslednji mesec je proti koncu meseca v septembru, pred zadnji petek.
2: Sam trenutek, da pogledam. Ja, pa žal ne bo šlo, smo pa na tekmi.
1: Marička, nisem vedela, da je takrat že sneg, Nika Vodan!
0: Dobro jutro, piškotek!
1: Kaj je pa Matic tle iz antelinga zajtrka?
0: Ej!
2: Ne, a se mi zaškitata.
1: Ne!
0: Društvo za slepe in slabovidne bi ti pokazala, kako se skače. To me pa zanima, na kakšen način.
2: O, kire barabe, koma imam nekam. Dej, ne. Meni je bilo pa še tako, jaz sem tle zraven, tudi pač moža, ne, pač mi pa se razstaj. In sem bila tako ono, dej, stari, tam pa zdaj povedala, kira fura, zdaj mene kličejo, pa slepi slabovidni in jaz se moram pokazati skoke. What the fuck, to nikaj ne skriva. Ne vem, kako bi jim to demonstrirala.
1: To si že gruntala, kako bi dejansko šlo. Ampak sam neki, nimaš takrat tekme, ne zihar nimaš.
0: Ne, ma tekmo, ma tekmo.
2: Ja, ma, ma, v štamc gremo.
1: Ja,
0: ma, tekmo, ma. Ej, ne, češ kaj, mislim, kličevate sam za to, da ti rečeva, da imaj lep dan.
1: Ja.
2: Ja, no, lepo. Ja, enako drgač. Mam lep dan, no.
1: Zdaj bo lepši, ker ne boš imela nobenih skrbi, evo, da bi te kakšni slepi radi gledali. Zdaj mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Ljubljana, bela Ljubljana, kjer so včasih vozile 4 linije tramvaja, pa mestna občina je, ki ima kljub temu kar 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda smo se naučili, a ne? In pa tudi kar nekaj registriranih traktorjev, če jaz se prav spomnim. Mar ne, Matic?
1: Mar ne? Ja, jaz mislim, da se ti kar dobro spomniš, kar nekaj jih imamo. In sicer takole smo odgovarjali na tole vprašanje. Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih traktorjev?
2: Premo reči 1200.
1: Da slišimo še drugo stran?
3: Jaz bi pa rekla 1900.
1: 1900?
0: Okay. Kaj pa prav, Matic?
1: Rezultat je 1849, tako da...
0: Ej, a zdi bližje!
1: Ja, itak čist bližje bila.
4: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: In je tako, Ka in Matica, tvoja jutrena družba na anteni in letos smo se naučili 33 novih stvari v Ljubljani. Podelili pa tudi 33 novih paketov poletnih nagrad, tako da še enkrat se lepo zahvaljujemo vsem vam, ki ste pridno pošiljali SMS-e in sodelovali.
0: Ja, nam je bilo res lušno se pogovarjati z vami in debatirati o Ljubljani in vesela sva, da sva k vam poslala pakete, v katerih ste dobili piknik, izdelke Perutnine Ptuj.
1: Pa kopanje v Atlantisu in poletno brisačo, pa Aircash kartico z 20 evri.
0: Smo pa včeraj podelili tudi glavno nagrado poletja, klimatsko napravo Daikin.
1: Ja, to mi delja akcija Merimo Ljubljano se vrača spet naslednje leto, ker to je tradicija in tradicija je treba spoštovati. Tako da upam, da ste se letos naučili kaj novega ali pa da... Da si vsaj kakšen podatek malenkost presenetil.
0: Če ne drugega, nam pa vsaj dolg čas ni bilo, ne? Uživite v poletju še teh 41 dni, ki jih je uradno ostalo.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dobro jutro, 27 Tolentina.
1: Pa Jess Glynn, pa Macklemore, pa Dan Kaplan. These Days smo poslušali, kmaj slišmo pa kjerga. Dober trojček. David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight. To bo himna vikenda. Sedaj danes je leže mali petek.
0: A trojčki so sploh lahko slabi?
1: Ja, ne vem, odvisno, koliko se kdo ukvarja s kom. Mogoče kdaj kdo premal, pa je pa lahko slab. Nimam izkušenj, ne moram ti reči.
0: Za prijatelja vprašam, za prijatelja vprašam.
1: Aha, se mi
0: zdi. Ja, pa najde bolj vroče stvari.
1: Vreme. Ne bo tako vroče, kot je bilo zdaj v teh dneh, tako da ja, mačken bolj normalne poletne temperature, 28 stopinj pričakujemo danes v okolici Ljubljane, kakšnih bolj gorenskih koncih, pa tudi kakšno stopinjo manj. Recimo zdaj imamo v Bohinjski Češnjici 13 stopinj, frišno, a ne? V Ljubljani jih je 18, pa v okolici recimo v Kamniku 14, tako da počas se bo se grelo proti 30, ki je sončno bo do konca tedna.
0: Promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Če opasti še karkoli drugega, nič 80, 105.2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja.
1: Ajmo je skupnega Lara Tošič, Zala Smolnikar, Nika Zoren pa še cel kup drugih Slovencov.
0: Kone pa jaz to vem? Kva, ne vem, vsi so me dopustili trenutno, ali kva, ne?
1: Mislim, no, je na nek način tudi dopusto, ampak po storih sodeč so vsi na Zigetu.
0: A pa mišli, da se da je prezgodi, da jih pokličeva, če so na Zigetu?
1: Pismo, probat ni greh, če se bo kdo od njih javil že tako zjutri.
0: Se mene zanima, kaj se dogaja, kaj poslušajo, kaj se šli gledati. Pa sej, lej, če si na festivalu, to ni nujno, da si lih na dopustu. Prsem, če si medijska osebnost, pa moraš obveščati ljudi.
1: Ja, sem si pa pozem po koncu, tako da verjetno zdaj še spančkaš.
0: Ja, preverimo po dveh.
1: Okay.

0: Jutro.
1: Še 14 dni za potrpet, pa bo večina z dopustov, ne bomo več rabili biti fauš, Matic in Kaja sva tukaj na anteni, vsi na morju so ali pa na festivalih.
0: Ja, in trenutno poteka en zelo hud velik festival, ki se ga predvsej Slovencev tudi udeleži, festival Siget. Verjetno ste opazili na storijih, kakšno Zara Larsson, pa Sombarja, pa še kakšenga, a ne?
1: Ja, ker jaz ful enkrat bi šel na en festival, ne.
0: Še nis bil, ne?
1: Ne, nisem bil. In da dobiš ta občutek, ta feeling, ki ti ga baje, da samo festival in nekaj drugega. Smo rekli, pismo, da imamo nekoga izmed njih poklicati, jih zbuditi in sva dobila Laro Tošič, Kajno prijateljico iz podcasta Tisti dnevi v mesecu, da malo piše zdaj, kaj se dogaja, kako je, pa če kaj spijo. In midva sva jo zbudila na en tak...
0: slovenski način.
1: Ja.
0: Poslušajte.

0: Pa zato lepo, bravo.
1: Kakšen glasek, jutranji.
0: Ja, zato sem zdaj nekako presenečena, kaj prihaja iz mene.
2: Pismo.
0: Dobro jutro.
2: Gospod Lara Tošič. Končno, da rešimo te stvari enkrat za vselej. Aj ziget, aj siget.
0: Ba je siget, tako da jaz zdaj govorim siget. Včer me je nekdo popravil, da ni ziget, ampak je siget. Tako da upam, da sem resno dilemo.
1: Okay. Okay. Siget.
2: Zdaj, ti kot siget, moški ja. Tam, da mi povej, kako se imaš na sigetu?
0: Ej, dejansko, res je dodober. Zdaj, tako kar gužva, moram reči, se mi zdi, da blka lani, ko sem ba tudi. Očitno, se mi zdi, da je ful ljudi, če je prišlo za Zaro Larsson. Da je ratalo v zadnjem letu spet nek tak velik hit, se mi zdaj izvinila za nekaj let. Včer pa pač je prav rasturala na unem filmu in pač ženska je res huda, pač za pogledat. In tudi tako nastop, kako pleše, v bendu ima same bebe in tako res tako good energy med folkom. Nice. Pol je pa tudi Sombar, ki ga pa tudi poznata, je pa tudi v bistvu neka, kako ne rečem, super pridobitev pač tej novejši glasbi. In jaz se moram verjeti, jaz mislim, da on tako gledati, on je tako 25-letnik, ja. 21-letni star. In moram tudi reči, da je res.
2: Ja. A znaš že kaj po mađarsko vejati?
0: Čakaj, kaj že, nekaj mislim, da je Zagare nekaj razdravlja, nekaj ali či, pač kukar, opa.
2: Pravilno je to rekel.
1: Osnove. Ej, ja, ko pa ti zna, recimo, sam pekneš.
2: Evrito ga vtekneš, in to je to, vse drugega ne rabiš vjeti. Če pa ne gre, evrito pa
0: vtekneš. Drugo ne rabim, ne živijo, ne hvala.
1: Zdaj lepa dajmo enega Sombarja za dobro jutro. Na Sigetu na čast.

0: tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Sama dobra muzika na anteni, dobro jutro, 4 minutke do 8, Maticinka, sva tvoja družba, upam da se imate dobar, kjer ko ste, kjer, ne vem, a kdo spošel na dopust, so si že nazaj?
1: Ka pa vem.
0: Gospod Birko, kaj vi pravite, a so še kdo na dopustu, ali je to to?
2: Ne, noč več, konci, jaz sem tle.
1: A ja, ko ste vi prišli nazaj, so vsi se vrli.
2: Ja, ja,
1: brez vas
2: ni kaj. Se ukine zdaj.
0: Za en let celo, da pusti kine.
2: Ne rabimo več.
0: New Religion slišimo zelo malo, tako da ostanete v naši družbi.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu.

0: Trajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. V Soči pa letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev, juliju skoraj petino več kot lani. Več turistov prinaša tudi divje parkiranje in zastoje, najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici podobni tisti v dolini Vrat.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Vreme. Še vedno imamo v Ljubljani 18 stopinj, enako v Škofji Loki, 16 jih je v Kranju, pa 14 v Kamniku, ampak danes se bo segrelo tam nekje do 28, nič več. Jutro zelo podobno, enako potem tudi v soboto, v nedeljo bomo prilezli pa spet na kakšni 34. Sončno bo, poletno.
3: Promet. Poletno je pa tudi na naših cestah, ni nekih hudih težav, sam zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zanimiv, ne, da ni proti štajerski gužba, ker zakaj bi kdo hodil itke? Ne, ne se strinjava.
4: Ja ne, pa se lahko gre, pač štajerc nazaj.
3: Ja.
2: Aj, aj.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
9: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Pirko.
3: Dobro jutro, minutke do osmih.
2: Jutro.
4: Jaz mislim, da v te ne stvari mogli počas popraviti.
2: Aha,
4: ker jaz mislim, da vaja en ta fošija veje izvaju, zato kakor pač enostavno sem tako dober, res sem dober, hočeta nekaj tle, kaj me pluva.
2: Tam, a ja, okay. Midva sva van foš. Pismo nisem vedela, dobro, da ste mi povedali.
4: Mislim,
3: če sem res dober. Mi pa na dopustu, mi pa ne.
4: Ja, pa ti je treba zaslužiti.
3: Tem je problem.
4: Ja, ja.
3: O čem bomo danes?
4: Ja kaj, sončen mrk sem naredil včeraj.
3: A, dobro mi je
4: rad. Prve rezultate že imam.
3: A, ja.
2: To me pa zanima.

0: Eno lepo slastno jutro vam želimo, trije in sicer Kaja, Matic
1: slastno.
0: In on. Ura je 5:05.
2: Z vami je najbolj asimptomatičen, problematičen in astmatičen gverilec Pirko.
1: In to s kofetom gra.
3: Ja, sem si glasilke osvežil. Tako da super. Velik dan za gverilo, velik dan za Bilka, gverilskega veleuma, guruja podnebnih sprememb, največjega še živečega sončnika, gverilca Birko.
1: Dobro jutro. Ja.
3: Tako kot sem včeraj obljubil, sem se precej resno lotil telih vročine, pa suše, pa tega. Ko vidimo, da te naši oblastniki ne bodo uspeli čist nič porihtati, jaz mislim, da oni čakajo Božič, ko bo ohladitev prišla sama od sebe, ampak bi bilo fajn, da malo pogledajo na koredar, pa bi videli, da je to še res daleč. Ne?
1: Daleč.
3: No, tako da, tako sem pa včeraj poskusno za par minut izklopil sonce.
0: Okay,
3: ja, in pri tem so pa moji kolegi kranjskogorski znanstveniki merali, koliko se je izhladil in po zadnjih podatkih je bil sonce ugasnen premalo cajta.
1: Ja, slabo ste to štimali.
3: Tako da razen tega, da se je stemnil, ni bilo neke ohladitve. Ne? Ker smo pa že delali poskuse, smo pa pol v okviru redne nočne zatemnitve sonce ugasnili tudi čez noč. In je bilo čez noč hladnejš, kot čez dan, kar pomeni, da bi lahko, če ga ugasnemo, tudi čez dan uspeli omejiti vročino.
1: Ja, to je
3: ja, znanstveno dokazano. Uh-huh, uh-huh. Pri tem bi bilo pa še fajn, ko bi ceste prej končal, ko bi je Dars dela sam po noč. In bi imel več cajta.
1: To bilo super.
3: Win-win situacija. Skratka, Mrk je uspel, tako da smo pol tudi nazdravili.
1: Ja,
3: ja. Vse moje ugotovitve sem pa tudi poslal Janezu na vlado. Aha. Mogoče bi imel celo referendum, če se folk strinja, da se ugasne sonce takrat, ki je prevroč. Za začetak. Jaz bi se
1: jaz prišla na ta referendum.
3: Potem sem eni mehen sicer norel, da bi bil pač čez dan noč, ampak za to varianto bi pa lahko luno uporabil. Za tudi čez dan.
0: Pa kva vam v možgani pila, stari?
3: Ka luna sicer sveti, pri tem pa ne greje tako, ka sonce. Tako da vem, danes sem bil mehan bolj znanstven, tako da mogoče me nekateri niste razumeli, tako da ma tudi se upravičujem. Vem, ja. Ampak kaj drugače, pa to je to.
1: Dajmo sem razjasniti eno stvar, da luna je od sonca osvetljena, ne? Zato jo mi vidimo. Sam to dajmo razjasniti.
0: Dobro, zdaj ti bo te nekako vprašal.
3: Zdaj ti nekaj pametna od zunaj pa vročina. Tako hsti, ko to vse zanikajo. Evo,
0: no, teorija
1: zarovo. Bi na tem referendumu glasoval proti.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Anterin, summer, hit!

0: jutro, 28 je ura, Kajn, Matica, tvoja družba. V bistvu se zbujava s tabo on tedenem zajtrku, ne? In res sem vesela, da smo letos čez poletje spet lahko podelili kar 33 paketov nagrad.
1: Hvala, Perutnini Ptuj, da ste lahko sprobali čist nove hude izdelke za piknik in za žar. Pa hvala Atlantisu, da smo vas lahko malo shladili to poletje. Hvala pa tudi Aircashu za poletno brisačo in pa 20 evrov na kartici, ki vam lahko prav pride za cestnine po Hrvaškem ali pa parkirnine. In pa seveda velik hvala tudi Airabeli, ker smo tudi letos skupaj z Airabelo podelili glavno nagrado.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
0: Ja, Manca je bila tista, ki je mogla poleg merjene Ljubljane doma dobro zmeriti, kaj bo, pač kja mi bo pasala klima, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ker se včeraj točno to tudi zgodil. Ona se je veselila, da je poleti ne bo več vroče. Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tuš edina rešitev.
4: Tako je.
0: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator. Če?
0: Ventilator. Veš kaj, printa ventilator.
1: Dej ga na bolho.
0: Dej ga na bolho, ker si dobila klima!
1: Ja,
4: a še hecate?
1: Ne!
0: Iskrene čestitke!
4: Oh moj bož!
1: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
4: Hvala, Antena, pa hvala, Airabela.
3: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Tena, dobro jutro, dobro dan in čas je, da zvemo, kakšno bo.
1: Vreme. Sončno do konca tedna, v ponedeljek pa nas čaka plohe in vihte. Danes bomo imeli nekje do 28 stopinj, potem do nedelje bomo prilezeli do 34 spet, s ponedeljkom pa pol res ohladitev, tako da končno bo tale suša mal dobila dežjano.
0: Promet. Vse kul na naših cestah, najtko tudi ostane še naprej, če opaste karkoli, nič 80 stopinj.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro, spuce!
0: Dobro jutro tudi vam.
1: Matic, a se ti spomneš v šoli, ko so nas spodbujali k temu, da smo veliko spraševali, ne, dvigvali roko pa tako?
0: Ja, itak da se spomnim.
1: A si bil tudi tist, ki je spraševal veliko pa bolj sodeloval, ali si bil tist, ki je bil tih pa ni sodeloval pri pouku?
0: Ja, zdaj čisto odvisno, ne. Poznamo dva Matice, en je osnovnošolski, čeprav tudi tam sem bil parkrat pravnatil, sem kar dosto ne mogel odgovarjati. Poznamo pa pol srednješolskega Matica, ki ne bil pa tak čokolada na vihanček, no? Sladek, ampak daj pa znov malo zapečiti.
1: Zdaj mi je marsikaj jasno. Ostan z nama, ker na anteno prihaja anteni neumni spraševalec.
0: Iz tle prihaja ta trauma, ja. Da jaz pa sprašujem ljudi nazaj. Iz tle.
1: O, ja.
0: 9 geta, požen mi smo pripravljeni.

0: Camila Cabello in Ed Sheeran, bam, bam, bam, tule antena,
1: dobro jutro.
0: 8.33 se spomnimo, kaj je zjutraj Birko govoril, ja, kog brez njega se nič ne da. Kako
1: da mora prijeti nazaj z dopusta, da on poštima stvari, da tle je cel raz pusti, jaz sicer ne vem, da bi bilo karkoli narobe, ampak...
0: A veš, kaj imamo pač na firmi kdaj ljudi, ki si reče, ja, brez mene firma ne more funkcionirati. Mm-hmm. Ja, vsi imamo kakšnega taga, pri nas je to Birko. Ja, ja, ti mene več ne štima. Bla, bullshit, stari, vse je pod kontrolo. No, ampak pa sem pa rekel, ej, imamo mi še enega norčka na anteni, ne?
1: In sicer, imamo.
0: O, je kar nekaj. In sicer anteni neumni spraševalec se odločil, da bo pa spraševal, če se še spomnimo tega Birkota.
1: Ne? Prav se je spomnil, da to vpraša. A ga je kdo pozabil?
0: A ga je kdo pogrešil?
1: A ga je kdo pogrešil?
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kdo je Birko?
3: Ja, Birko zelo je jaha konja, ne?
0: Ja, pa veš, da je Birko drugače.
3: Sosed Birko, Marjan.
0: Ej, a misliš, da Birko ta ful ljudi pozna?
3: Ne, to ne. Ampak le širša okolica pa ga more poznati, ne? Komu se pa drug kon dere v prih ponoči?
4: Birko je eden.
5: En srečko.
0: S čim se pa ukvarja oziroma kaj je njegov hobi?
4: Pobiranje denarja.
6: Birko, to je pa oseba, ki dela na anteni.
7: To je vreten en človek, ki zelo rad pije pivo. Birko. Piva.
0: Daj ga probi opisati tako s tremi besedami.
7: Ja, če vreten, če je skos po gostilnah, a ne, je debel, smrdi, drugače pa zabaven.
0: Kdo je Birko?
8: En prf***nenc na anteni.
6: Kaj ima Birko ali Dirko?
0: Kdo je Birko?
8: Pomislim na človeka, ki bi mogel biti Mirko, saj ima pijane starše.
0: Okej, ampak on kaj podedval tega, je on tudi doskrat pijan?
8: Ja, valjda, če je Birko. Če bo je tako ime, moraš piti pa, ne veš?
0: Okej, s čim se on ukvarja, kaj je njegov hobi?
8: Smetarje.
0: Okej, na kaj pomisliš? O besedi Birko.
9: Na nekoga, ki ima prke.
0: Nekoga, ko ima brke, okej.
9: Okay. Pa na glasu, a veš, on izpustiš pa Birko.
0: Okay. Kdo je Birko?
6: Birko je pa ti znanstvenik, vsako jutro na anteni te res kvalitete na svete daje, ne? Meni je čez celo maturo pomagal prit, ne?
0: Jaz mislim, da bi on lahko vedrževalc.
6: Birko zna vse, sam če mu daš 100 evrčkov.
2: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Dobro jutro, 15 do 9 je ura, Matic in Kasa, tvoja družba in kmalo tudi tole.
1: Joe Corey in Tom Grennan prihajata s hitom Lionheart. Uživi. In ostane na enem drugi.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: The Monster на антені. Добре утро.
1: Opelight in Taylor Swift на антені зело кмало. Стану на ній дружбі.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davko na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karolina Leavitt, pa bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Leavitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred mestnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Izvoli.
1: Do nedelje bomo imeli sončno, v nedeljo precej bolj vroče, do 34, zdaj se bomo pa dal dihati, sem nekje do 28, potem s ponedeljkom pa daš.
0: Promet. V noči na petek, se pravi danes, med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Se pravi, če čez dan ne gremo na Štajersko, tudi po noč naravno, pa srečamo.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: găsit.
1: Antinin Zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Je dobro jutro.
3: Hello.
2: Upam, da ste v redu in veš kaj, premalokrat se ljudje pohvalimo med sabo, si rečemo, ej, da pokličemo nekoga, pa da ga pozdravlja, pa vprašali, ej, kakšen dan pa imaš, ali smo, ne vem, a pa da sam zaželiš lep dan, to se mi zdi ful grozen.
3: To smo zelo začela delati midva, tako da, evo, na začetku klica en prank, ker valj, da kličeva znani ljudi, tako da imamo mi še kaj od tega malo zabave, klicala sva Lenko Trogerlič včeri in sva ji ponudila, če bi se šla slikati z naslovnico revije Moj pes, tako da, zdaj pa mislim, da bova kmal imela še enega noga, ne?
2: Ja, in kde pa se spomnim najprej Lenke?
4: Ja, prosim.
3: Dobar dan, Neža na tej strani. Ja, sem dobila gospo Lenko Trogerlič.
4: Ja, živjo.
3: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes. Že nekaj časa vas spremljamo na vaših socialnih omrežjih in smo rekli, da vas pokličemo, ker bi radi eno novo naslovnico dal in bi vas ful radi imeli na naslovnici. Eno tako dobro fotografijo z enimi parimi pasmami različnih psov. A bi bili za stvar mogoče?
4: Zanimivo. Ja.
3: Imamo ful veliko enih psov na voljo, lahko.
4: Lahko, ja, absolutno, mislim.
3: Res?
4: Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa ne?
3: To.
4: Samo malo je tako out of the blue to.
3: Mogoče res, ja, zato, ker te kličeva kaj pa Matic, dobro jutro, Antene.
4: Kdo?
2: Kerceg pa kaj, tle iz Anteninga zajtra, ker te kličeva.
3: Jutro!
4: Oh,
2: moj bož. Revija Moj pes na slovenca, Lenka Trogerlič.
4: Pa mi niste resni.
2: V bistvu res neč narabil tebe, sam rekla, sam probala te obavno tegant, mislim, telefonsko tegant.
4: O moj bog, vaša šefe bom obvestila, da imate prave cajta prskoč.
2: Po dveh presenetva nekoga in mu zaželiva. Mm-hmm. Lep dan.

0: 6 minut čez 9, želiva dobro jutro, oziroma dober dan, Ka in Matic. Ej, mejte lep dan.
1: Ja.
0: A ni to? A ne bilo dobro, da nam to kdo kdaj zaželel? Tako, nič ne stane, da nekomu pač malo polepša dan. Sam, mej lep dan in to je.
1: Premalkrat se spomnimo na kakšne take malenkosti, ki ti narišajo na smeh na obraz, a ne?
0: Ja, in na smeh je nam rišajo na obraz tudi naši športniki. In če smo do zdaj, ne vem, malo prenknili, ne vem, Niko Zorjan, Igorja Mikiča, Patricija Pangrišič, včeraj Alenko Trogarlič, zakaj ne bi danes še športnice, ki jo spremljamo po televiziji in za njo navijamo zelo močno, predvsem v zimskem času?
1: Niko Vodan sva klicala, bivšo križnar,
0: ja.
1: Nategnila pa, da jo kličeva iz društva za slepe in slabovidne, če bi lahko prišla pokazati, kako zgleda skok.
0: Mislim, malo je to nesramno, ampak ajde, ti govori, prosim, Kaja, zato, ja. Ker... Mene bo ona prepoznala po glasu, ker se nas dobro poznava, tako da...
1: Let's go. Boli.
2: Ja, zdravo, Nika pri telefonu.
1: Dobar dan, Klara na tej strani iz Društva za slepe in slabovidne. Nika Vodana, ne?
2: Ja, je tako.
1: Ja, živjo. Kličem vas pa, ker imam eno prošnjo. Mi pripravljamo en dogodek in sicer ful bi bili veseli, če bi lahko mogoče se ga videti udeležili kot gostja, da bi nam pokazali, kako skačejo skakalci. Ful smo navijali za vas letos in so bili ful navdušeni vsi naši člani in bi bili res, res ful veseli, če bi se mogoče lahko udeležili dogodka pa da bi nam malo demonstrirali.
2: Kdaj pa?
1: Naslednji mesec je proti koncu meseca v septembru, pred zadnji petek.
2: Sam trenutek, da pogledam. Ja, pa žal ne bo šlo, smo pa na tekmi.
1: Marička, nisem vedela, da je takrat že sneg, Nika Vodan!
0: Dobro jutro, piškotek!
1: Kaj pa Matic tle iz anteninga zajtrka?
0: Ej!
2: Ne, a se mi zaškitata.
1: Ne!
0: Društvo za slepe in slabovidne bi ti pokazala, kako se skače. To me pa zanima, na kakšen način.
2: O, kire barave, koj imam nekam. Dej ne. Meni je bilo pa še tako, jaz sem tle zraven, tu sem pač moža, ne pač nekva se razaj. In sem bila tako ono, dej stari, tom pa zdaj povedala, kira fura, zdaj mene kličejo pa slepi in slabovidni in jaz moram pokazati skoke. What the fuck, to nekaj. Ne vem, kako bi jim to demonstrirala.
1: To si že gruntala, kako bi dejansko šlo. Ampak sam neki, nimaš takrat tekme, ne zihar nimaš.
0: Ne, ma tekmo, ma tekmo.
2: Ja, mam, už tam zgremo.
1: Ja, pismo.
0: Ma tekmo, ma. Ej, ne veš kaj, mislim, kličeva te sam zato, da ti rečeva, da me lep dan.
1: Ja.
2: Ja, no, lepo. Ja, enako drgač. Mam lep dan, mam.
1: Zdaj bo lepši, ker ne boš imela nobenih skrbi, evo, da bi te kakšni slepi radi gledala. Sveže na Antini.
3: Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me. Boy, you turn me.

0: Bruno Mars na anteni Just the way you are. Minutka čez 15 čez 9.
1: Minutka čez 15 čez 9. Kašna matematika. Jezus Marija. 14.

0: kocki, da ne piješ kave, vidiš, evo.
1: Ja, ali pa kaj drugega, ne?
0: Ali pa kaj drugega, da ti škod. Res je. Prihajata Just Jack Style John in Turn the Lights Off. Mogoče bi to koristili tudi Maticu, ker tole sonce mu je glavo zmešalo.
2: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
3: Pa ga izirijo slavoko kombajnov in surikat?
4: Neč bat, bomo šli preštet.
2: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedek.
3: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: jutro, dobar dan.
1: Jutro. 20. Evo, ja, 20 minut še z 9 je, to si dobro zračunil. Lep dan pa si zdaj levoščiva. Matici in Kaja, da pa bo zdaj le še malo lepši, bo pa ta teden, sem no, jaz ta teden poskrbela za to.

0: predlog je. Hud predlog je. Jaz bi ga kar poslušal.
1: Ne boš se tako zmazal. Jaz mislim, da je preveč grdi besed bilo tukaj noter.
0: Manino. Smo dosti stari.
1: Je bilo.
0: Ja, okej, okay, sej, to je umetniško izražanje, če sve skrine, ne? Ti to očitno ne razumeš, ampak paš ne. V takem stilu oblačenje in tega, kar bi tako...
1: Jaz razumem, obe baby ste v besedilih komadov kar jezni, Cardi bi preklinja, Katy Perry pa se zna recimo lepo izraziti.

0: Sej dober, komad, sej resni slab, no, resni slab.
1: Sej vem, se zato je pa zmagal. Hvala vsem, ki ste na našem Instagramu glasovali. Evo, vsak ponedeljek nam pomagate zbrati enega za Vanteneno playlisto in ta teden si vrtimo odlično Katy Perry in tukaj je Watch It Burn. Zmagovalni hud hit hedna.

0: Imagine Dragons na anteni, dobro jutro, 9:27 je ura in kmalo prije tudi najdražji DJ, kar jih poznamo.
1: No, že nekaj časa je kar na vrhuncu, le mogoče se pa zgodi kakšen preobrat, pa kakšen drug kmal prekosi. Milijonček 700, ne, smo ugotovili.
0: Ja, trčeca, da za špilu
1: tam. David Geta, o njem govorimo. Prihaja z One Republic, I Don't Wanna Wait, zelo kmalo.
0: Še prej pa.
1: Vreme. Dajmo pogledati, koliko se je kaj segrelo. Ob 9:30 imamo v Ljubljani 20 stopinj, enako v Škofji Loki 19 je že v Kranju, 16 pa na Jesenicah. Danes bo mečken bolj... Ne je toliko vroče, no, mačken bolj se vdal dihat. 28 stopinj, zelo podobno jutri in soboto, v nedeljo pa spet do 34, se pa s ponedeljkom obetajo plohe in nevihte, tako da suša bo dočakala dež.
0: Promet. Suša bo dočakala orgazem po domače.
1: No.
0: Ej, gremo še na naše ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova Horjul pri Logu pri Polhovem gradcu. Tam se je zgodila prometna nesreča. Od drugih posebnosti zaenkrat ni ne duha ne sluha. Če opaste karkoli, nič 80-105.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
5: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
3: Kaja Kovačič in Matic Herce. Radio Antena.
1: Ej, jutro, dobar dan v bistvu že. Kaj imajo skupnega Lara Toš, Zala Smolnikar, Nika Zorjen, pa še cel kup drugih Slovencev?
0: Ha, ko ne, pa jaz to vem, ne vem, mogoče so ne dopustili ali pa nekaj glede na pač avgust in to.
1: Lahko bi lahko tudi rekel, da je to dopustno na nek način, ampak po storijih sodeč so vsi na Zigetu.
0: Zigeta ali Siget?
1: Sigetu, sorry. Vedno se zmotam.
0: Ej, a mi še da je prezgodi, da malo pokličeva, da povejo, kako je, kaj se dogaja in tako dalje. Sej, dej pa pol desetih.
1: Jaz mislim, da bi se mogel zdaj pa že kdo javiti.
0: Ok.
1: Skor.
0: Probat ni greh pravijo, ne? Pokličeva po dve. Še prej pa David Geta.

0: dan, še 14 dni je za potrpet, pa bo večina iz dopustov, ne bomo več rabili biti fovš, vsi so na morju ali pa na festivalih, Matic pa Kaja sva pa tle.
1: Ja, midva sva pa kar v službi in trenutno mi je zelo žal, da ne morem biti tam, ker poteka en res dober, res hud, velik festival, Siget, evo, ja. Da sem prav povedala menda, ne. Verjetno ste opazili kaj na storijih, no, kakšno Zarula, Larson, Somberja, pa tudi kakšen Luis Capaldi bo po mojem na storiju zelo kmalo.
0: Ja, mislim, da je danes, če se ne motim, če imam jaz prav v spominu.
1: Pa jutr.
0: Ne, danes je.
1: Danes?
0: Da je danes.
1: Nisem pa gledala
0: prav. No, se nima vezi.
1: Vem sam, da ja, da so dobri bendi.
0: 21 Pilots.
1: Uja.
0: In tako naprej. Pač hud line-up je, ker jaz enkrat bi šel na festival, jaz še nikoli nisem bil na kakšnem festivalu, da dobiš ta občutek, ta feeling, ki ti ga be, da smo festivali. No, mi dva nisva tam, sva pa poklicala Lara Tošič, Kajno prijateljce iz podcasta tisti dneve v mesecu, da malo piše, kaj se dogaja, kako je, pa če kaj spijo. In mi da se jih zbudila na tak zanimiv način.
1: En tak slovenski način.

0: ja, baš so lepo, bravo.
1: Kakšen glasek, jutranji.
0: Ja, zato jaz sem zdaj kromo presrečena, kaj prehaja iz mene.
2: Pismo.
0: Dobro jutro.
2: Gospod jutro. Lara Tošič. Končno, da rešimo te stvari enkrat za vselej, aj ziget, aj siget.
0: Ba je siget, tako da jaz zdaj govorim siget. Vse me nekdo popravil, da ni ziget, ampak je siget. Tako da upam, da sem rešil dilemo.
1: Okay. Okay. Siget.
2: Zdaj, ti kot siget, moški ja. Tam, da mi povej, kako se imaš na sigetu?
0: Okay. Ej, dejansko, res je dodober. Zdaj, tako kar gužva, moram reči, se mi zdi, da blka lani, ko sem ba tudi. Očitno se mi zdi, da je ful ljudje, če je prišlo za Zaro Larsson. Da je ratalo v zadnjem letu spet nek tak velik hit, se mi zdaj izvinila za nekaj let. Včer pa pač je prav rasturala na unem filmu in pač ženska je res huda, pač za pogledat. In tudi tako nastop, kako pleše, v bendu ima same bebe in tako res tako good energy med folkom. Nice. Pol je pa tudi Sombar, ki ga pa tudi poznata, je pa tudi v bistvu neka, kako narečem, super pridobitev pač tej novejši glasbi. In jaz se moram verjeti, jaz sem vedno tako gledati, on je tako 25-letnik, ja. 21 let je star. In moram tudi reči, da je res.
2: Ja. A znaš že kaj po mađarsko vejati?
0: Čakaj, kaj že, nekaj mislim, da je Zagare nekaj razdravlje, nekaj ali či, pač kukar, opa.
2: Pravilne stvari,
1: sa se naučila, bravo. Ej, če pa ti zna, recimo, sam pekneš.
2: Evrito ga vklekneš, in to je to, vse drugega ne rabeš vjet. Če pa ne gre, evrit pa
0: ne rabim, ne živijo, ne hvala.
3: Tole je Antenin Summer Hit.

0: Čričkom se je letos čizmešal.
1: Poletni Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj govora. Čričkom se je letos čizmešal.
1: Poletni Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn Senica in partnerji ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 tisoč evrov. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Zapanatuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo oster protest. Na otok Iturup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunani minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je ob koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
4: Lep pozdrav. Danes in jutri bo večinoma jasno, sončno, toplo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. V notranjosti države bodo temperature celo nekoliko popustile, od 28 do 32 bodo pokazali termometri, na Primorskem še vedno okrog 35 in visoka toplotna obremenitev. Če boste odšli v naravo, tam še vedno povsod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato ravnajte in bodite odgovorni.
1: Promet.

0: trenutku te pozdravi zastoj na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova-Polhogradec pri Logu pri Polhovem Gradcu. Prometna nesreča. V torek 18.8. bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje. Cesta za Savo je to zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz osebna vozila bo urejen čez Tlačnik, za tovorna vozila v obe smeri pa na Trojane po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in na to do Litije. Nič 80-22-55, če tudi vas na poti, še kaj zmoti. Srečno!
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kašnih pa, pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuki globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova Polhogradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Radar pa na Stojalu je v Soteski pri Dolenskih Toplicah, radar tudi v Večeslovcih na Goričkem pri Kapelici in bel Fiat Panda v Stranski vasi pri Dobrovi pri Ljubljani. 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, srečno pot.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Če znaš štet do 42, nam pomagaj.
9: Zakaj pa glih do 42?
8: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
10: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
11: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
12: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
13: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
14: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
13: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
14: Fakulteta za upravo.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
18: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Ljubitelj.
1: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
0: Ali na mixi-caravaning.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: Ma kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh.si.
5: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Novo Interclass Cars zastopa
10: Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom,

0: žalite se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darijo Štravsticu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, pogrešanih pa še okoli 500. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe Tame spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkan Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Antanka, kar je v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, saj želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
3: En lep pozdrav v četrtkovem dopoldnevu, kolikor ga je še ostalo. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okrog 35 stopinj. Še vedno velja velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, povsod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Promet.
3: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji pa so na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Trenutno zaprta cesta Dobrova Polhogradec pri Logu pri Polhovem gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, radar pa na Stojalu, Soteski pri Dolenskih Toplicah in bel Fiat Panda v Stranski vasi pri Dobrovi pri Ljubljani. Nič 80 22 55. Prijetno in srečno še naprej.
0: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Najboljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: radio.
1: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
2: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
1: Promet.
3: Varno in prijetno na vaši poti, na tej poti pa zastoji Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Še vedno ostaja zaprta glavna cesta Dobrova-Polhogradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. V torek 18.8. pa bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje, za Savo je cesta to zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen po lokalni cesti čez Slačnik, za tovorna vozila v obe smeri pa na Trojane, po Štajerski avtocesti do Šentjakoba ter do Litije. Radar pa v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji proti Tržaški. Srečno pot še naprej.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: testu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.

0: sedih, pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki de-
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.

0: informacije.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, Boščin, Darja Štramstisu. Slovenija je med državami, ki obsojajo smrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo smrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaka Lans ter zunani ministri, med drugimi iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunani minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešane osebe. Prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, oba sta preživela ure v razburganem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čovnem.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme.
6: V četrtkovo popoldne štartamo s temperaturami v Mariboru 24, Kočevje, Poljčane 27, Ljubljana, Vinica 28, Nova Gorica, Izola 32. Danes in jutri bo večinoma jasno, sončno in toplo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature dneva od 28 do 32, na Primorskem do 35, še vedno pa velja velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem.
3: Promet.
6: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja, na tej poti pa zastoji. Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje in zagotovo še kakšna popodanska prometno turistična. Da ne boste pozabili, v noči na petek, torej na jutri, danes od 10 zvečer pa jutri do 5 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: 10 hitov vrsti.

0: nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: kolik jih vprašam, a je 10 hitov v vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet. Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja, na tej poti pa zastoji Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. Prometna nesreča pa ovira promet v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši smer Vojnik. V torek 18.8. pa bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi ter Bovlje, to je cesta za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen po lokalni cesti čez Slačnik, za tovorna vozila pa v obe smeri na Trojane, po Štajerski avtocesti do Šentjakoba ter na to do Litije. Nekoliko daljši obvoz za voznike in voznice tovornjakov pa vendarle. Nič 80 22 55, srečno pot želim še naprej.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
8: Drugič rajš posluši. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simple, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
9: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
8: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Folk ne

0: kupiš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalno še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. V četrtkovem popodnevu in tudi jutri skozi celoten dan bo večinoma jasno, temperature so nekoliko popustile v osrednji Sloveniji z izjemo primorskega konca, kjer bo še vedno do 35 stopinj in velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se prosim obnašajte odgovorno, če se gibljete tam. Hvala za sodelovanje in lep dan še naprej.
10: Promet.
13: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koperlesce, Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. Prometna nesreča pa ovira promet v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši smer Vojnik, promet je urejen izmenično, eno. Na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koperlesce, Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. Prometna nesreča pa ovira promet v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši smer Vojnik, promet je urejen izmenično, enosmerno. Radar pa

0: The Sit Campo Vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Srečno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje, na novo se pojavljajo na primorski avtocesti na več mestih proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na gorenski avtocesti gneča ostaja proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal zastoj. Nekaj gneče in promet urejen izmenično enosmerno, pa tudi na cesti Kamnik, Stahovica, Črnivec, pri podlomu tudi tam prometna nesreča. V noči na jutri, na petek, med 10. zvečer in 5. zjutraj, pa bo ponovno zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora, med Blagovico in Vranskim, zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra na naš avtocestni križ. Nič 80-22-55, ko se stanje spremeni. Srečno pot.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ja, z modelčkom, ki je že cel let v pogonu s temi razprodanimi koncerti, tudi še vedno je na Romantic Tour turneji, Bruno Mars prihaja s hitom I Just Might.
1: En gverilc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
2: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
3: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
1: Ljubljanoslovje je drugač.
2: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena, težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. No, država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes jutraj v Velebitskem kanalu našli trup. Truplo tretjega portugalskega turista,

0: Evo, malo bolj normalne temperature smo končno dočakali. Trenutno imamo 30 stopinj v Ljubljani, 27 na Bledu in 28 v Kamniku. Bo pa še vroče ta teden, predvsem za vikend bo okoli 31 tudi do 33 stopinj spet, pa sončka bomo imeli skozi, tako da to je pa tudi fajn, ne?
1: Promet.
0: Previdno zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico. Stojite pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce-Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik-Strahovica-Črnivec pri podlomu zaradi prometne nesreče, tako da tam res previdno. Če pa kar kolo paziš, pa le sporočna nič 80 105.2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavani v Šenčurju.
5: Ali na mixi-caravani.si.
6: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio
0: Antena. Ja pa hello, kvačeš lepšega kamet na tale mali petek sonce. Jaz mislim, da kaj tak dan ti ga pač noč ne more pokvariti. A je res? Je res. Razen mogoče kakšen klic. Danes sta Matic in Kaja klicala smučarsko skakalko Niko Vodan. Sicer moram reči, da je kar dobro sprejela ta klic. Pač dejansko ni dojela, zakaj se gre in jo bomo slišali takoj po teli desetki.

0: Balantova sem s tabo na anteni in zdaj ne vem, ali je bilo danes tako zgodaj, da ni dojela. Ali pa sta sam kaj, pa Matic pač res mojstra pri telih telefonskih prankih, ki je zdaj vsak dan delata. V glavnem danes sta klicala Niko Vodan, smučarsko skakalko, z eno tako prav posebno ponudbo.
1: Ja, zdravo, Nika pri telefonu.
2: Dober dan, Klara na tej strani iz Društva za slepe in slabovidne. Nika Vodana, ne?
1: Ja, je tako.
2: Ja, živjo. Kličem vas, pa ker imam eno prošnjo. Mi pripravljamo en dogodek in sicer ful bi bili veseli, če bi lahko mogoče se ga vi tudi udeležili kot gostja, da bi nam pokazali, kako skačejo skakalci. Ful smo navijali za vas letos in so bili ful navdušeni vsi naši člani in bi bili res, res ful veseli, če bi se mogoče lahko udeležili dogodka, pa da bi nam malo demonstrirali.
1: Kdaj pa?
2: Nasleden mesec je proti koncu meseca v septembru, pred zadnji petek.
1: Sam trenutek, da pogledam. Ja, pa žal ne bo šlo, smo pa na tekmi.
2: Marička, nisem vedela, da je takrat že sneg. Nika Vodan!
3: Dobro jutro, piškotek!
2: Kaj pa Matic tle iz antenega zajtrka?
3: Ej!
1: Ne, a se mi zaškitata.
2: Ne!
3: Društvo za slepe in slabovidne bi ti pokazala, kako se skače. To me pa zanima, na kakšen način.
1: O, kire barabe, kaj je Monika? Daj ne. Meni je bilo pa še tako, jaz sem tle zraven, tudi pač moža, ne pač mi pa se razpaj. In sem bila tako ono, daj stari, tom pa zdaj povedala, kira fura, zdaj mene kličejo, pa slepi slabovidni in jaz moram pokazati skoke. What the fuck, to nikim dišnjiva. Ne vem, kako bi jim to demonstrirala.
2: To si že gruntala, kako bi dejansko šlo. Ampak sam neki, nimaš takrat tekme, ne zihar nimaš.
3: Ne, ma tekmo, ma tekmo.
1: Ja, ma, ma, v štam zgremo.
2: Ja, ja,
3: ma, tekmo, ma. Ej, ne veš kaj, mislim, kličeva te sam zato, da ti rečeva, da imaj lep dan.
2: Ja.
1: Ja, no, lepo. Ja, enako drugače. Mam lep dan, mam.
2: Zdaj bo lepši, ker ne boš imela nobenih skrbi, evo, da bi te kakšni slepi radi gledali.
0: Promet. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico. Stojite tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce-Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik-Strahovica-Črnivec pri podlomu zaradi prometne nesreče. To pa je zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako li ti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixiu-caravaning.si. Ker poletje še traja.
8: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: What I Did For Love, Balantova, pa sem v tvoji družbi, v novi desetki pa tudi tale komad, ki je bil narejen za eno najbolj gledanih Netflix risank leta 2025. Tricks Golden, slišmo pa novi hiti, pa taki za žurat, pa taki za jokat, čeprav danes naomo jokal. Na mali petek to se pač ne spodobi.
1: Koliko mostov je na

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala.
9: Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi.

0: Ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli 20 milijonov dolarjev. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinjska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov, dobrih 60% več.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Navžite se sonca v tem tednu, ko ponedeljek bo zgleda deževno pa nevihtno, čeprav tudi to bo kar pasal po taki suši, dejmo si priznati. V glavnem trenutno 31 stopin v Ljubljani, pa 28 v Radovljici in 30 v Grosuplju. Jutar najvišje okoli 26, za vikend pa spet čez 30.
3: Promet.
2: Zastoj imamo na štajerski avtocesti v besmeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski gori najbolj, da izberete kar izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Stojite tudi na cesti Lesce Bled in pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik Strahovica Črnivec pri podlomu zaradi prometne nesreče. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani Gušenčurju.
6: Ali na mixi-caravani.si.
7: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio Antena.
2: Ja, pa hello. Evo, končali smo z akcijo Merimo Ljubljano. Malce bomo spomnili kakšnih zanimivih letošnjih vprašanj, ker res smo spet zbrskali sama najbolj random vprašanja v Ljubljani, pa eni ste res zadel, drugi pa toliko mimo udarali, pa še vse nekak prejel poletni paket nagrad. V glavnem po desetki slišmo, kaj smo se do zdaj naučili. Huntrix in Golden Komat pa zdaj prihaja iz risanke K-pop Demon Hunters, ki je bila ena najbolj gledanih risank leta 2025, pa na ote verjeli, jaz se še zmer nisem pogledala, pa imam res rada risanke. Jo moram.

0: ovo je zadnji od 10 hita u vrsti.
1: Kva? A bojih na uveča, kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Anteno, poslušaš radio, kjer vsak polet nekaj špičmo. Recimo letos sem jaz mogla po službeni dožnosti šteti avtomobile v najhujši možni vročini sred vročinskega vala, dobesedno, ker nas je zanimal, koliko ljudi se bo pelal mim poslovalnice Airabela s spuščenimi šipami v avtu in lahko vam sam povem, ni mi bilo lahko.
3: 32, 144.
4: Madonna, po eni uri pa zdaj že jaz ravam eno klimo. Zašvicala sem, to je prav naporno. Airabela.
5: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
2: Ja, dobro, da sem se šla pol v Airabelo lepo nazaj hladit. Tako, ka se hladi te dni tudi manca z novo Daikin klimo, ki smo jo to sredo podaril.
6: Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
7: Tako je.
6: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko jo ti uporabljaš?
7: Ja, ventilator. Če?
6: Ventilator. Veš kaj, printa ventilator.
2: Dej ga na bolho.
6: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
7: A še hecate?
2: Ne!
6: Iskrene čestitke!
7: Oh my god!
2: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
7: Hvala, Antena, pa hvala, Airabela.
2: Podarili pa smo tudi poletne pakete nagrad, kar neki smo jih imeli, noter so bile brisača, pa piknik izdelki Perutnine Ptuj, Aircash kartica z 20 evri in še kopanje v vodnem mestu Atlanti smo vam podarili. In mrske noga smo se pri tem tudi naučili, predvsem nam pozabila, ker sta Tim pa Simon ugibala, kolik kilma žirafa, ki je stara 2 leti. Dajte prosim poslušati.
8: Ja, ne vem, koliko bi dal. 40 bi dal.
6: Ok, kot pa Tim ti rečeš?
8: Končeš.
6: Naša žirafa tehta trenutno 330 kg. Tim, iskrene čestitke!
8: Hvala, hvala.
6: So bila kar bliz.
8: Ne, sem svedel, da mora biti več, samo ko sem njega slišal, da je rekel 47, rekel sem malo več, moram reči.
2: Moj bog, take dece rabimo, evo, ko se ne spoznajo na kile. Krasen!
9: Promet.
2: Zastoje imamo še vedno na štajerski avtocesti v besmeri med Dramljem in Slovenijo. Meni je to tako smešen, sorry, da ima žirafa 30 kil. Ok, stojite v glavnem na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na več mestih med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenski avtocesti smer Avstrija, pred predorom Karavanke, to pa je zaenkrat vse, če še karkoli drugega opaziš. Bomo veseli tvojega klica na 080-105-2. Pa srečno!
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Popoldan na Radio Antena.
11: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Caravaning Šenčur.
10: Ali na mixi-caravaning.si.
11: Vse za vaše poletne avanture.
9: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.

0: Shakira in Maluma, Šantaje, zdajle pa je pršel čas Birkota, našega mojstra, ki je sklapla pa vklapla sonce te dni, pa ki se poleg vremena in naravnih pojavov rad lot še ostalih znanstvenih problemov, pa je glih tako, ki svojih osebnih ne zna glih rešiti.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Tako sem včeraj obljubil, sem se precej resno lotil telih vročine, pa suše, pa tega. Ko vidimo, da te naši oblastniki ne bodo uspeli čist nič porihtati, jaz mislim, da oni čakajo Božič, ko bo ohladitev prišla sama od sebe, ampak bi bilo fajn, da malo pogledajo na koredar, pa bi videli, da je to še res daleč. Ne?
0: Daleč.
3: No, tako da, tako sem pa včeraj poskusno za par minut izklopil sonce.
4: Okay,
3: ja, in pri tem so pa moji kolegi kranjskogorski znanstveniki merali, koliko se je skladil in po zadnjih podatkih je bil sonce ugasnen premalo cajta. Tako da razen tega, da se je stemnil, ni bilo neke ohladitve. Ker smo pa že delali poskuse, smo pa pol v okviru redne nočne zatemnitve sonce ugasnili tudi čez noč. In je bilo čez noč hladnejš, kot čez dan, kar pomeni, da bi lahko, če ga ugasnemo, tudi čez dan uspeli omejiti vročino. Znanstveno dokazano. Pri tem bi bilo pa še fajn, ki bi cestek prej končal, ki bi je Dars dela sam po noč. In bi imel več sajta.
0: To bilo super.
3: Win-win situacija. Skratka, Mrk je uspel, tako da smo pol tudi nazdravili. Ja. Vse moje ugotovitve sem pa tudi poslal Janezu na vlado. Aha. Mogoče bi imel celo referendum, če se folk strinja, da se ugasne sonce takrat, ki je prevroč. Za začetek.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
5: Mars in Venera.
1: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

0: 8 minut še manjka do 4, na vašo srečo pa te takole za zaključek delovnega dneva, pa na tale mali petek pocrkljam še z novo desetko hitov vrsti. Taylor Swift za štart, pa pol Jennifer Lopez, J Balvin, Alex Warren, v glavnem sama dobra muzika.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol, boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Super teden in val.

0: Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljiv ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca Jana Dolničarja in Gala Čopa.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
10: Vreme. Takole imamo Ljubljana 31, Logatec 29 in 31 stopinj imamo tudi v Kranju. Jutro sončno pa okoli 27 stopinj, vikend pa tudi zelo lep, pa sončen, pa tudi čez 30 stopinj bomo imeli v glavnem na kratko fleten poleten.
7: Promet.
10: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Vrhnika zaradi prometne nesreče in pa zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori najboljše, da izberete kar izvoz Jesenice, vzhod Lip in pa stojite še mečkan na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, policajov pa kontrol pa radarjev pa teh stvari ni, če pa kar kolo paziš pa jih zašpeci pa jaz predam informacije naprej na nič 80 105 2. Srečno!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
13: Popoldan na Radio Antena.
14: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
15: Ali na mixi-caravaning.si.
16: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio
10: Antena. Hello, a veš, kdaj ne upaš neki vprašati, kad ti je pač bed pa nočeš neumen izpast. Poti pa en še po možnosti reče, pa saj ni neumnih vprašanj. No, očitno so. In on to dobro ve. Anteni neumni spraševalc bo zastavil novo neumno vprašanje, ker danes ga je zanimal, kdo je to Birko in jaz iskreno želim, da res ne bi vedla, kdo je on.
17: Kdo je Birko?
18: To je vreten en človek, ki zelo rad pije pivo. Birko. Pivo.
17: Daj ga probi opisati tako s tremi besedami.
18: Ja, če vreten, če je skos po gostilnah, a ne, je debel, smrdi, drugače pa zabaven.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In

0: Risto izavrtil.
1: Va, aprav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Čau, ej, ne vem, če ste opazili, ampak na anteno se je vrnil edini človek, ki ima več dopusta k delovnih dni, pa še kaj je tle, pa iskreno, kaj da ga ni, no. Ampak ba jaz smo ga zelo pogrešali vsi mi in on je zelo pomemben člen na, in člen in član na anteni. Pa dejmo prvo sam preveriti, če ga kdo sploh pozna tega le našega Birkota, ker to je danes preveril tudi antenin neumni spraševalec.
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: To je Birko.
5: Ja, Birko zelo jaha konja, ne?
4: Ja, pa veš, da je Birko drugač.
5: Sosed Birko, Marjan.
4: Ej, a misliš, da Birko ta ful ljudi pozna?
5: Ne, to ne. Ampak le, širša okolica pa ga more poznati, ne? Komu se pa drug kon dere v trih ponovih?
6: Birko je eden. Srečko.
4: S čim se pa ukvarja oziroma kaj njegov hobi?
6: Pobiranje denarja.
7: Birko, to je pa oseba, ki dela na anteni.
8: To je vreten en človek, ki zelo rad pije pivo. Birko.
4: Daj ga probi opisati tako s tremi besedami.
8: Eč, vreten, če je skozi pogostilna, a ne, je debel, smrdi, drugače pa zabava.
4: Kdo je Birko?
9: En prf***nenc na anteni.
7: Kama Birko je Dirko?
4: Kdo je Birko?
9: Pomislim na človeka, ki bi mogel biti Mirko, sama pijane starše.
4: Okej, podedlo tega je on tudi doskrat pijan.
9: Ja, valjda če Birko. Če bo je tako ime, moraš piti pa, ne veš?
4: Kdo je Birko?
10: Birko je pa ti znanstvenik, vsako jutro na anteni te res kvalitete na svete daje, ne? Meni je čez celo maturo pomagal prit, ne?
4: Jaz mislim, da bi on lahko vedrževalc.
10: Birko zna vse. Sam, če mu daš 100 evrčkov.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
2: Ja, na cestah pa previdno, promet je ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče in pa promet je oviran tudi na gorenski avtocesti proti Jesenica med priključkoma Brod in Šmartno zaradi prometne nesreče. Imamo pa še zastoje na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa obe smeri med Zadobrovo in Šentjakovom, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori je najboljš, da izberete izvoz Jesenice vzhod Lipce in pa mečken še stojite na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, čakajte samo malo, da vidimo, ja, ni policajov pa radarjev, ni tako, da strpno in previdno, če karkoli opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Popoldan na Radio Antena.
13: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
14: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
15: Birko, koliko si star?
14: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
15: Birko?
14: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
15: Nisem jaz!
16: Verjamemo, med častnimi žene.
17: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
18: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
19: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Shawn Mendes, why. 6 minut še manjka do 5, evo našo skupno druženje se s tole 10 hitov vrsti zaključuje, ampak nič bat, Lea Musar je na poti, pa bo glih tako, kaj jaz rulala same hite, pa dobro musko, tako da dolg časti zihar ne bo. V novi desetki pa tudi tale hit Never Going Home Tonight. Zlop mal.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobro.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer ena proti skoraj 300 milijonom.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
7: Ljubljana 32, Vrhnika 31 in tudi v Medvodah imamo trenutno 31 stopinj. Vroče in sončno bo vse do nedelje, v ponedeljek pa zaenkrat kaže, da bo dež ali pa celo nevihte, pa okoli 32 stopinj, pol pa spet naprej sonce.
4: Promet.
7: Previdno, ker imamo kar dve prometni nesreči, in sicer promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika in pa promet je oviran na gorenski avtocesti proti Jesenica med priključkoma Brod in Šmartno, oboje zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa tudi stojite na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, če karkoli drugega opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
9: Ali na mixi-caravani.si.
10: S tabo na poti, kamorkoli že, samo naših dne.
8: Popoldan z Balantovo.
7: Ja pa hello, ja pa mali petek, je pa kok dober. Mislim, mrzkaj se je v tem tednu zgodil. Včer ta meteorski dež pa sončni
8: Popoldan z Balantovo.
7: Ja pa hello, ja pa mali petek, je pa kok dober. Mislim, mrzkaj se je v tem tednu zgodil. Včer ta meteorski dež pa sončni mrk, pa birko se je končno.

0: Jani.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Zdaj tako, na anteni smo se te dni zihar vsi kaj novega naučili v naši prestolnici. Recimo, a ste vedeli, da je najvišja stanovanska stolpnica v Ljubljani velika 85 metrov? Pa da zavetišča v Ljubljani letno sprejmejo kar 1900 mačk. No, recimo, pa tudi tole nas je zanimalo.
0: Oba sta povratnika, kar pomeni, da nekdo izmed vaju bo dobil nagrado. Sta praštimana?
2: Ja.
3: Sva.
0: Ok. Zadnje čase se sploh v Štepancu precej govori o parkiriščih. Koliko uličnih parkomatov ima Ljubljana?
2: 300.
0: Kolik?
2: 300.
0: Ok, 300 manca?
3: Dajmo reči pol 450.
0: Pravilni odgovor je 812, tako da manca, čestitke!
1: Ponedeljek je bil dan za nagrade, čestitke!
3: Ja, hvala, hvala.
1: Vsa ta vprašanja smo vam mi zastavljali, vi pa ste ugotavljali, pa za pravilne odgovore tudi prejeli poletni paket nagrad.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Notar pa so se skrivali izdelki Perutnine Ptuj, brisača pa Aircash kartica z 20 evri in še kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer imajo by the way vsak četrtek med 11. in 16. uro pool party, luštene tudi za vaše najmlajše, ogromen enega dogajanja, v glavnem pa vodnih pa nagradnih iger, pa da ne govorim, koliko imajo bazenov, jaz, ko sem bila mehna, so me mogli moji ven vleči iz Atlantisa. Pa to bogane imajo tudi, včasih sem se jih bala, zdaj se jih ne čist nič branila. Drugač pa smo potalali tudi klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela. Srečnica pa je bila manca.
0: Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
3: Tako je.
0: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
3: Ja, ventilator. Okay.
0: Ventilator. Veš kaj, printa ventilator.
1: Dej ga na bolho.
0: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
1: Klima!
3: A še hecate?
1: Ne!
0: Iskrene čestitke!
3: Oh moj bož!
1: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, zdaj bo sam še klima!
3: Hvala Antena pa, hvala Aerabela.
1: Evo, čestitke manca, glede na to, da vsak let zaštartamo tole, merimo Ljubljana nagradno igro nič bet, kaj bomo zihar tudi zaštartali nasleden let.
0: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
1: Na cestah pa imamo še vedno zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa tudi stojite na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
5: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
9: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
10: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja. si upaš več, prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Dobra družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.

Odlična Miley Cyrus je bila tole, 4 minutke manjkajo do 6. Čau, le musar ti delam družbo na anteni. Ja, poglejte, dragi moji, četrtek je, jutri petek, sobota je praznik, tako da, če vam je doma zmanjkalo česa pomembnega, šibite v štrcuno, ker v soboto bom mrtkej zaprt, a zdaj le ti jaz prepelam nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Harry Styles, Avicii in še en kup dobrih komadov.

0: tudi Hagel prehaja s svojim Moving to the Sun. In če bi bila jaz zdaj na Zigetu, bi se tale komad verjetno vrtel nekje v zadju, ko bi se rihtala s puncem, ker ja, Ziget je trenutno v polnem teku. Zato sem jaz malo preverila, kaj se tam dogaja, kakšen je vibe in kako zgleda festivalsko življenje, pa tudi mogoče, če imamo kakšno zanimivo zgodbico za podeliti. Vse tole pogledava čez dobre pol urce, do takrat pa 10 v vrsti na anteni.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu, tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje, zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sem se vozil, pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.com
5: Sem se vozil, pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Iščeš

0: Or. Radio Antena. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme.
3: Trenutno imamo v Ljubljani 32 stopinj, Vrhniki 31, Kamniku pa 30, tako da ja, če smo mislili, da bo z večerom vročina malo popustila, smo se motor, poletje kar še ne odneha. Zelo, zelo podobno bodo jutri, pa tudi čez vikend nas čaka popolnoma podobna zgodba. Sončno, vroče, temperature pa vse do 33 stopinj.
0: Promet.
3: Kako pa kaže za volani, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še vedno na cesti LSC Bet Bled. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. To je zaenkrat vse, kar kaže na naših cestah. Če pa imate še kakšno informacijo, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80 105 srečno in varno. No?
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
0: Vrnas na anteni, skos dogaja, tudi zvečer.
3: Čau, le, Musar, ti delam družbo. Ja, če slučajno se tudi ti prebijaš skozi milijon storijov z IGAT festivala na Instagramu, nisi edini edina, po mojih kolegic in kolegov je tam. In ker jaz nisem mogla zraven in imam zdaj največji FOMO, a si bova tudi midva nekaj dobrega prepalala zdaj v najnov šesa. Začenjamo nov paket 10 hitov v vrsti. Prva pa je Leoni. Ona sicer na Zigetu še ni nastopla, je pa pred nekim dnevi pela na festivalu v Bratislavi, ampak jaz mislim, da bi s tem komadom čist lepo se našla tudi na Zigetodru. Leoni je tole, don't worry, uživaj.

0: Avicii in zaključek desetih hitov v vrsti. Čau, lajmo, vsar sem s tabo na anteni. Ja, če si tudi ti odprla Instagram danes ali pa zadnje dva dni, pol veš, da je pol Slovenije, po moje, najmanj pol Slovenije zdaj na Zigetu. In polno enih znanih obrazov nastopajočih, tam je v torek nastopila tudi Zara Larsson, tako za njo pa še en 21-letni mladič, ki je tok star kot jaz. No, evo, za razliko, on je na Zigetu, jaz ga pa tukaj vrtim. Edini Summer in čist mu prvočam tole. Imam pa ene kolegice, ki so trenutno tam, no, in tri dni preden so šle tja, so mi prišle v stanovanje in pobrale vse moje novoletne lučke. Le, jaz nisem preveč sprašala, zakaj jih rabijo, ampak pa sem pa vas danes malo poprašala, če imate kakšno zanimivo zgodbo iz Zigeta, ne? In glede na zgodbo Maše, se mi zdi, da moje lučke niso bile tam samo za dekoracijo. Maša, daj povej, kaj se je tam zgodil.
1: Ej, lani smo šle prvič s kolegicami in jaz iskreno pač, ok, jaz nisem glih nekaj ful za kampiranje, ampak sem rekla, da ji bom dala priložnost tudi temu šatoru. Prvi dan, vse ok, drugi dan pa jaz res ne vem, kako se je to zgodil, ampak jaz sem našla šator, ki je bil isti kakor moj, šla noter, bila toliko utrujena, da nisem sploh gledala, čigave stvari so tam, ne nič. In jaz se zjutraj zbudim, prijem ven iz šatora in tam eni Poljaki. Ja, in dejansko sem jim pač uletela direkt na fruštek.
0: A si ti predstavljaš, da si ta Poljak? Mene? Mene bi kap. Tako da jaz upam, da bodo vsaj moje lučke opravila funkcijo, tam pa tudi še crknejo. Promet. Ja, zastoji so pa še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa še na cesti Bohinjska Bela Bled. Po noči med 22. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavani v Šenčurju.
5: Ali na mixi-caravani.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 € in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Televízija podjetnikom prijazan računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Tulej je bil tole še dobrih 5 minut manjka do 7. Čau, Lajmu, sar ti delam družbo na anteni. Ej, upam, da si okej, da ti vse štima. Poletje je četrtek, oziroma ne, četrtek je danes, petek je pred vrati in vstopava v nov čist frišen paket 10. To vrsti. Ja, joker avti vrhajajo in glede na to, da je bil včeraj sončen mrk, evo malo sončka za to našo metru, poleg njih pa prihaja tudi Sumber, ki trenutno nadušuje točno 460 km vzhodno od nas na Ziget festivalu, pa še Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Leoni in še kup dobre glasbe prihaja. Po 10. pa se pogovorimo tudi o pestri noči, ki je za nami, sončen mrk pa noč kometov. Jaz sem se ga spomnila dobesedno zadnjo minuto, pa sem letela na en hrib tukaj nad mano, ker sem mislila, da bom pač gor sama in seveda nisem bila sama, pol Ljubljana je bilo gore, tako da kako navdušeni na tem ste bili vi, pa preverva čez dobre povrce.
1: Ko je 40 stopin, kakšen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
2: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
3: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
3: Perutnina Ptuj.
4: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani še kar 32 stopinj, Vrhniki 31, Kamniku pa 30. In če smo mislili, da bo z večerom vročina malo popustila, smo se malo motili, poletje še kar ne odneha. Zelo, zelo podobno bo tudi jutar, a pa tudi čez vikend nas čaka popolnoma podobna zgodba. Sončno in vroče, temperature pa vse do 33 stopinj.
11: Promet.
0: Še pogled na ceste. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Danes po noč med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Če pa imate še kakšno posebnost, pa vabljeni, da jo delite z nami. Na nič 80 105.2. Srečno in varno.
12: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
13: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
14: Radio Antena.
0: Ja, ne, nismo še šli in le mu srti delam družba.
12: Ruba.si.
13: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
14: Radio Antena.
0: Ja, ne, nismo še šli in le mu srti delam družbo. A začinjava nov paket, da se

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, lej, Musar, ti delam družbo na anteni. Ja, včeraj je bil sončen mrk in če si ga opazovala, si verjetno opazila še eno stvar. Ej, ljudje so bili pripravljeni tako na vse. Jaz še zdaj ne vem, kje je folk naš vsa ta očala za švasat, ker včeraj je vsak hrib nad Ljubljano zgledal kaj en bošjak švasarsko opremo. Sem pa tudi ves malo poklicala in vprašala, kako ste vi doživeli mrk. In odgovora sta bila precej različna.
2: Ja, gledala sem sončen mrk, noro je bilo, ful je bilo dobro, res mi je bilo žal, da nisem bila v Španiji in ba je, da bo čez eno leto spet in takoj, ko zvem datum, kupam karte letalske, rezerviram si hotel z rooftopom in grem, tako da ful je bilo dobro.
3: Ma nisem gledal sončnega mrka, zmatran sem bil in itak je Instagram poln tega sončnega mrka, tako da ga nisem zamudil.
1: No, en se je odločil, da bo mora kraj spremljal prek Instagrama, druga je bila pa tako navdušena, da že komi čaka naslednjega in jaz spadam v to drugo kategorijo. In ja, očitno imamo dve vrsti ljudi, takšne, ki želijo take stvari doživeti živo. No, jaz sem tudi tak bolj človek, da hočem videti stvari. In pol tiste, ki rečejo, da bo valjda nekdo posnel to za Instagram, čeprav, če sem iskrena, glede na to, da je bil včeraj in danes Instagram poln sončnega mrka, si ga je mogoč boljše gledati in videti na telefonu, kakor pa uživo.
0: Promet.
1: Pogled na ceste, zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je pa še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Nico Santos, number one na anteni. 3 minutke manjkajo še do 8. Čau, le, musrti delam družbo. Jaz dole se zuni že malo bolj da dihat, tako da lahko za par minut pozabimo na vročino in damo radio še malo bolj na glas. No, pa kaj 10 hitov vrsti, o katerem te čakajo Avicii, Jennifer Lopez, Leona Lewis in še kup dobre druge družbe. Po 10 pa pogledava, kdo se bo letošnje poletje hladil z našo glavno nagrado v akciji Mir mu Ljubljano. Če je bil za nekoga, mogoče eden izmed srečnejših dni v letu. Stan z mano, lušten bo.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
4: Sem se vozil, paj pa kamen prilet v šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Je trenutno v Ljubljani 29 stopinj in čeprav je uro že 8 poletja, še vedno ne moramo mogli odpisati, a danes je bilo sončno in vroče pod
7: 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Je trenutno v Ljubljani 29 stopinj in čeprav je uro že 8 poletja, še vedno ne moramo mogli odpisati, a danes je bilo sončno in vroče, podobno pa bo tudi jutri. Petek, sobota

0: pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105. Srečno in varno!
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Še zmer smo po konc, pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena.
1: Radio Antena.
0: In lejem v srcu tvoja družba. Poletje je, vročina ne popušča in mi dva greva v nov paket 10 hitov v vrsti. A za začetek pa ena taka kombinacija, ki je ne mor zgrešiti. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Tako da če danes vročina že malo lom, mogoče tale komad zna rešiti večer. Uživaj!

0: Lost Frequencies, a reality na anteni. Tole je bilo 10 hitov v vrsti. Čau, Laja Muser, sem tvoja večerna družba. Ja, dragi moji, včeraj smo zaključili našo poletno akcijo Mirimo Ljubljano. In po vseh tednih merjenja, ugibanja, tehtanja in preštevanja smo prišli do tistega trenutka, ko smo ga vsi čakali.
1: Na anteni Mirimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Ja, ker iskreno, ko je zunaj 35 stopinj, klima sploh ni več nek luksus, jaz sem letos še vedno brez nje in jaz povem, da sem se že navadila, da si zvečer sedim pred svojim tistim mini ventilatorčkom iz tedija in upam, da bo stanovanje vsaj malo shladil. Zato je bila naša glavna nagrada še tog boljša klimatska naprava Daikin podjetja Aira Bela in zdaj je nekomu ne bo več treba iskati.
3: Tale vročinski val ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
4: Tako je.
3: Obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator. Če.
3: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
5: Dej ga na bolho.
3: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
5: Klimo!
4: A še hecate?
5: Ne!
3: Iskrene čestitke!
4: Oh moj bož!
5: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, zdaj bo sam še klima!
4: Hvala Antena, pa hvala Aira Bela.
0: Čestitke, čez poletje smo sicer razdelili še cel kup drugih nagrad, recimo kopanje v vodno mesto Atlantis, Erkeš kartice z 200 evri in poletne brisače, pa pakete dobrot poretnine Ptuj, ampak tale klima, ta bo pa po moje prišla še kako prav. In če si tokrat ostal brez nagrade, nač hud ga na anteni, nikoli ne veš, kdaj bomo spet kaj talali.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
1: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste, zastoj je še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Po noči med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira

0: Šričkom se je letos čizmešal.
1: Poletni Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Nekaj minut manjka do 9. Čau, le, musarti delam zvečerno družbo na anteni. Jutar je petek, a poletje je, dopusti so, a tako da me zdaj res zanima, a že imaš plane za vikend ali si še vedno v fazi, bomo videli. Plana za vikend, če nimam, ga pa imam plana, imam pa plan za zdele, no pa kaj, 10 hitov v vrsti prihaja, sama dobra družba, med drugimi tudi Sia, Alex Warren, Leoni in pa James Hype. In če sem mislil, da bo po 10 hitih mir, ne bo, ker se v najino družbo vrača Birko, oziroma njegove najboljše izjave. Luštan bo, tako da ostan z mano na anteni.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme.
8: Lepo zdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31, na Primorskem do okoli 35 stopinj.
7: Promet.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarja in pa na cesti Lesce Bled. Srečno in varno pot.
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Smo še šli spat. Večer na Radio Antena.
0: Radio Antena. Čau in le, muser, sem še vedno tvoja družba. Poletje je, petek je pred vrati, tako da je danes že tisto občutek, ko mislim, malo bolj uhajajo proti vikendu. Zdaj začenjava nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi pa je Alex Warren, malo glasbe za tole vroča poletna noč, pol pa še 9 hitov brez prekinitev. Alex Warren, Favorite Dream je tole, uživej.

0: ki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skoraj konc desetih hitov vrsti, pa ne že do deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Vision Antini.
1: Temper City, self-aware.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, le, Musar, ti delam večerno družbo. Ja, včeraj je Berko izklopil sonce, če koga zanima. Danes pa se lotil še vročine, ker ja, naš človek očitno ne zna več sam poslušati antene in delati playlist, ampak moraš še vreme urejati.
2: Birko. Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Tako sem včeraj obljubil, sem se precej resno lotil telih vročine, pa suše, pa tega. Ko vidimo, da te naši oblastniki ne bodo uspeli čist nič porihtati, jaz mislim, da oni čakajo Božič, ko bo ohladitev prišla sama od sebe, ampak bi bilo fajn, da malo pogledajo na koledar, pa bi videli, da je to še res daleč. Ne?
1: Daleč.
3: No, tako da... Tako sem pa včeraj poskusno za par minut izklopil sonce.
4: Okay, ja,
3: in pri tem so pa moji kolegi kranskogorski znanstveniki merali, koliko se je skladil in po zadnjih podatkih je bil sonce ugasnen premalo cajta. Tako da razen tega, da se je stemnil, ni bilo neke ohladitve. Ne? Ker smo pa že delali poskuse, smo pa pol v okviru redne nočne zatemnitve sonce ugasnili tudi čez noč. In je bilo čez noč hladnejš, kot čez dan, ker pomeni, da bi lahko, če ga ugasnemo, tudi čez dan uspeli omejiti vročino. Znanstveno dokazan. Pri tem bi bilo pa še fajn, ko bi cestek prej končal, ko bi je Dars dela sam po noč. In bi imel več sata.
1: To bilo super.
3: Win-win situacija. Skratka, Mrk je uspel, tako da smo pol tudi nazdravili. Ja. Vse moje ugotovitve sem pa tudi poslal Janezu na vlado. Aha. Mogoče bi imel celo referendum, če se folk strinja, da se ugasne sonce takrat, ki je prevroč. Za začetek.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Zastoj še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled in pa po noči med 22. in 5. uro. Zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. To je zaenkrat vse, srečno in varno pot želim.
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album... Good fucking luck. You're on your own.